pe ajose pelu mufu awon lomode le da mo la be la wa tajudin mi pele ni chicago ta ori tajudin ni opolopo body pass to mun dani loja ka foju kan tajudin ni ayi